černý pasažér, co jednou nastoupí a zase chytí správný, správný.

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Kedy si bol súčasťou najsledovanejšieho manželského páru, dneska má mať Brad Pitt na manželstvo úplne iný pohľad, chudák. No presne ním teraz budem v škandále pokračovať, hoci po jeho boku už niekoľko rokov žiari krásna Inés de Ramón. Podľa zákulisných informácií sa ďalšia svadba ani zďaleka nechystá. Hollywoodský herec si po turbulentnom období údajne užíva pokojnejšiu etapu života. Po boku šperkárky sa objavuje na premiérach, dovolenkách, aj spoločenských udalostiach a podľa zdrojov z jeho okolia je ich vzťah harmonický. Napriek tomu sa špekulácie o zásnubách zatiaľ nenapĺňajú. Zdroje pre zahraničné médiá tvrdia, že Pitt sa do ďalšieho manželstva nehrnie a po dramatickom rozvode s Angelinou Jolie si chce totiž lásku užívať bez papiera. Ex-manželia sa dlho sporili aj o francúzske vinárstvo, no a hoci samotný rozvod bol uzavraný, právne spory okolo majetku podľa zahraničných médií pokračovali aj neskôr. No nemá to veru jednoduché, keď má toľko peňazí, nemá.
0: Skandál s Marikou.

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Poďme sa dneska hneď zo štartu pozrieť na drámu na koncerte Blue. Čo sa teda stalo? Dievčatá a ženy z nich šaleli. Keď sa niekde objavili, doslova spôsobili davovú psychózu. Dneska sú z nich pánkovia po 40-tke, no stále sršia energiou a poriadnou dávkou sekapilu. V Bratislave vystúpila svetová kapela Blue a pred skokanou im robili legendárni chalani z Lunatic. Na pódiu sa objavili len v trojici, keďže Martin Kocián prepadol drogám a neskôr mal aj opletačky s políciou. Že? Chalani nič menej odpalili legendárne hity ako Mama, Chtiel bych tě líbať, Dotyky, no a presne o 8. sa už na pódiu objavili hviezdy z anglickej kapely Blue. Zo sladkých chalanov sú dneska už pánkovia po 40-tke, no stále sršia obrovskou dávkou, Sex Appeal samozrejme. V jeden moment však došlo k menšej dráme. SBS-karom sa prešmykla fanúšička a z ničoho nič suverene behla na pódium. Speváci ostali v totálnom šoku, no a ten hlavný frontman sa akorát zmohol iba na to, radi ťa spoznávame. Ochranka sa ale okamžite spamätala a ženu rýchlosťou blesku odbiedli preč. No tak ale, toto sa stáva aj v lepších rodinách, či?
0: Skandál s Marikou.